alles päike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.